0: Živ pozdrav, dobro jutro poštovani slušatelji Radija Brača. Vi ste na frekvencijama 102.6 i 93.1 ovog jutra. Sa vama su Kenan i Elmina, ekipa koja će vam društvo praviti danas sada 16 sati, a vi ostanite uz naš program.
1: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Novo u Mi Bospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Bospu.

0: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
1: Sa vama kroz život korača, vaš radio Brača.
2: Radio Brača, Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
3: Poštovani slušatelji, još jednom vam želimo dobro jutro. Misija OSC u Bosni i Hercegovini ponovo je istakla podršku Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu Bosni i Hercegovine. Upozoreno je da retorika koja dovodi u pitanje opstanak države ili entiteta može ugroziti stabilnost i povjerenje među građanima.

U Prištini raste politička napetost u oči najavljene presude Haškog suda Hašimu Tačiju i drugim bivšim liderima Oslobodilačke vojske Kosova. Slučaj izazvao veliku pažnju javnosti zbog mogućih posljedica po političke odnose i stabilnost u regionu.

Evropske dionice pale su na najniži nivo u približno 3 mjeseca. Investitori su bili zabrinuti zbog skuplje nafte, rasta prinosa na obveznice i mogućnosti novih povećanja kamatnih stopa. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije uz malu domjerenu na oblaku. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka oko 15 stepeni. Slušali ste vijesti i hvala na pažnji.

pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prača. Radio Prača, prvi glas vašeg zavičaja.

Ovoga jutra povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 u smjeru Počitelj-Bijača most Hercegovina. Također, zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača-Počitelj, na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever, dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, autoputa A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica. Dok su sanacioni radovi i radovi na izgradnji pješačkih staza aktivni na sljedećim dionicama, magistralni put M5 u

Lazu Kiseljak iz Praca Sarajeva. Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje. Zatim Lončari Pelagićevo, Izačić Bihać u mjestu Papar, Mostar Čitluk Brdohum, Cazin Srbljani u mjestu Gnjilovac. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

nastavku donosimo i dnevni horoskop za 15. oktobar. Ovnovi, danas ste puni energije i želite da stvari idu baš onako kako ste zamislili. U ljubavi je moguć iskren razgovor koji mijenja vaše raspoloženje. Na poslu izbjegavajte rasprave. Bikovi, potrebni su vam mir i sigurnost. Nečiji mali znak pažnje mogao bi vam uljepšati dan. Financije zahtijevaju malo više oprijeza, a u ljubavi nemojte skrivati ono što zaista osjećate. Blizanci, poruke, pozivi i zanimljivi susreti obilježavaju ovaj dan. Moguće je da vam se javi osoba o kojoj ste razmišljali, ipak prije nego što nešto obećate, dobro razmislite. Rakovi, emocije su danas naglašene. Ako te nešto muči, razgovor sa bliskom osobom može da donese olakšanje. Slobodni rakovi mogli bi osjetiti privlačnost prema nekome koji im uliva povjerenje. Lavovi, privlačite pažnju gdje god da se pojavite. Dan je povoljan za druženje, flert i pokazivanje svojih sposobnosti. U ljubavi napravite prvi korak ako vam je do nekoga iskreno stalo. Djevice, vrijeme je da usporite i prestanete analizirati baš svaku sitnicu. Jedna situacija mogla bi se pokazati mnogo jednostavnijom nego što mislimo. Posvijetite pažnju sebi i svom odmoru. Vaga, dan donosi priliku za pomirenje, lijep susret ili razgovor koji vraća osmijeh na lice. Ako ste u vezi, pokažite partneru koliko vam znači. Slobodne vage neka obrate pažnju na nečiji pogled. Škorpije, intuicija vam je naglašena i lako primjećujete ono što drugi prešućuju. U ljubavi bi moglo doći do intenzivnog razgovora ili neočekivanog priznanja.

0: Vaga, dan donosi priliku za pomirenje, lijep susret ili razgovor koji vraća osmijeh na lice. Ako ste u vezi, pokažite partneru koliko vam znači. Slobodne vage neka obrate pažnju na nečiji pogled. Škorpije, intuicija vam je naglašena i lako primjećujete ono što drugi prešućuju. U ljubavi bi moglo doći do intenzivnog razgovora ili neočekivanog priznanja. Ne donosite zaključke bez dokaza. Strijelac, potrebni su vam promjene i malo avanture. Neočekivana prilika mogla bi vam popraviti raspoloženje.
1: 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
2: Novo u Mi Bospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Bospu.

Novo u Mi Bospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte

0: sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Pred ministrima je i izvještaj o radu obavještajno-sigurnosne agencije BiH za prošlu godinu. Evropski odbor regija, savjetodavno tijelo Evropske unije, jednoglasno je usvojio rezoluciju kojom osuđuje veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji. Odluka predstavlja političku poruku Beogradu u trenutku kad Srbija nastoji napredovati na putu ka članstvu. Inicijativu je pokrenulo 9 hrvatskih članova ovog tijela, a bit će upućena institucijama koje imaju ključnu ulogu u kreiranju i provođenju politika Brisela. Afera oko savjetnika američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jamesa Blaira i Chrisa Lasivita, koji su radili za izborni štab Milorada Dodika u vrijeme američke predizborne kampanje, izazvala je ozbiljne potrese u vrhu Bijele kuće. Američki mediji izvještavaju da je šefica kabineta američkog predsjednika Suzy Wiles održala hitan sastanak sa najbližim savjetnicima. U izvještaju je navedeno da je Trump bijesan nakon što su demokrate ovo pitanje digle u sam vrh kampanje za predstojeće novembarske međuizbore za Kongres i Senat.
1: Bosna i Hercegovina ima znanje, talentovane mlade ljude i stručnjake koji joj mogu omogućiti iskorištavanje potencijala umjetne inteligencije uprkos ograničenim financijskim resursima, poručeno je danas u oči Kiss the Future AI summita.
0: Dvodnevni samit u Sarajevu okuplja više od 70 vodećih svjetskih i domaćih stručnjaka iz oblasti umjetne inteligencije, a očekuje se više od 2500 učesnika. Fokus je na ključnim poslovnim odlukama, autonomnom poslovanju i odgovornom upravljanju umjetnom inteligencijom.
1: Međunarodni je dan Bijelog štapa. Ovaj dan obilježava se s ciljem podizanja svijesti o pravima i položaju slijepih i slabovidnih osoba. Prema podacima udruženja, u Bosni i Hercegovini živi oko 5000 slabovidnih i slijepih osoba koji se svakodnevno suočavaju sa brojnim problemima, govori direktor udruženja slijepih kantona Sarajevo Fikret Zuko.
2: Ono s čim mi ne možemo biti zadovoljni, prvo što smo uvijek negdje na marginama, što se uvijek naša pitanja zadnja rješavaju ili problemi, što su osobe s invaliditetom imaju različita prava i po kantonima i po entitetima, i što osobe s invaliditetom u pravilu dobijaju pomagala koja nisu adekvatna.
0: Ponovo je otvorila pitanje pouzdanosti. Dotrajala toplovodna mreža i mogućnost kvarova godinama se navode kao problemi u Banja Luci. Dodatnu neizvjesnost predstavlja finansiranje rada ekotoplana, zbog čega iz ovog preduzeća navode da imaju zalihe potrebne samo do kraja godine. Razmatra se moguće povećanje cijene grijanja, ali i drugi oblici finansijske podrške.
1: U Briselu je počeo dvodnevni samit lidera članica Evropske unije. Glavna tema trebao bi biti nagli rast cijena energenata.

0: i ublažavanje posljedica energetske krize na građane i privredu. Na dnevnom redu su i dugoročni budžet Unije, odnosi sa Kinom, rat u Ukrajini, proširenje, hibridne prijetnje i migracije, govori premijer Irske Michael Martin.
1: Pod irskim predsjedavanjem bili smo izuzetno proaktivni, posebno oko ključnih pitanja konkurentnosti, proširenja te pregovaračkog paketa za formiranje narednog dugoročnog budžeta Unije. Postigli smo napredak u proširenju kroz otvaranje klastera, posebno za Ukrajinu i Moldaviju. Rekao sam kolegama da narednih mjeseci moramo biti optimistični, da otvorimo sve klastere. Ljudima u Ukrajini je to potrebno kao znak podrške dok su pod ruskim napadima. Napravili smo veliki napredak sa Crnom Gorom, ona je vrlo blizu i na nama je da ponovo pokrenemo procese nakon zadnjeg pridruživanja 2013. godine.
0: Ukrajina je izvela napad dronovima na rafineriju u Rusiji. Novi udari su uslijedili nakon što su ukrajinske vlasti potvrdile da i Rusija napada ukrajinsku infrastrukturu. Sukobi su nastavljeni uprkos tome što je američki predsjednik Donald Trump nedavno proglasio energetski prekid vatre i najavio kupovinu ruskog dizela za potrebe domaćeg tržišta. Opširnije Miroslav Nicović.
2: Ukrajinski udar dronovima na rusku oblast Rjazanj izazvao je požar u tamošnjoj rafineriji nafte. Ova akcija uslijedila je nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski za Financial Times potvrdio da će njegova zemlja nastaviti napade na ruske rafinerije. Naveo je da je Kijev privremeno obustavio ove operacije kako bi udovoljio zahtjevima SAD-a, ali da ih sada obnavlja jer Rusija i dalje bez prestanka uništava ukrajinsku elektroenergetsku infrastrukturu.
3: Podržavao sam energetsko primirje i rekao sam vojsci da ne napadamo ruske rafinerije. I tri dana nismo napadali, ali su oni napadali nas. Ograničenje napada na ruske rafinerije više ne važi. Gotovo je sa tim.
2: Na ovaj način praktično je propao dogovor o nenapadanju energetskih objekata koji je prije nekoliko dana najavio američki predsjednik Donald Trump. Moskva se o ovom dogovoru nije zvanično oglasila, iako je Trumpova najava uslijedila neposredno poslije objave o kupovini ruskog dizela za američko tržište. Istovremeno, ukrajinski zvaničnici tvrde da u prethodna dva dana nisu primali upozorenja putem satelitskog interneta o ispaljivanju i letovima ruskih projektila, te da je širom zemlje usporena satelitska usluga Starlink. Na ove navode reagovao je vlasnik kompanije SpaceX Elon Musk, čija usluga Starlink obezbjeđuje satelitski internet i na društvenim mrežama poručio.
3: Sistemi Starshield su u vlasništvu američke vlade i pod njenom kontrolom. Sva ograničenja brzine ili korištenja određuje američka vojska, a konačnu odluku donosi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Starlink je komercijalna usluga u vlasništvu SpaceX-a i ograničena je na civilne ili odbrambene aktivnosti.
2: I dok je podrška Sjedinjenih Država stavljena na ozbiljan test, iz Velike Britanije stižu uvjeravanja da se njihov kurs prema Kijevu neće promijeniti. U međuvremenu nastavljeni su i ruski napadi na Ukrajinu. Najmanje troje ljudi je poginulo, a šestoro povrijeđeno u masovnom udaru ruskih dronova na grad Koprivnicki. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
4: Najmanje 27 djece i jedna učiteljica poginuli su u urušavanju krova jedne privatne škole u pakistanskom gradu Pešavaru. Više od 30 osoba je povrijeđeno, a još nepoznat broj djece ostao je zarobljen ispod ruševina. Rušenje zgrada česta su u Pakistanu zbog slabih građevinskih standarda. Obilne kiše izazvale su poplave širom Istanbula. Voda u pojedinim kvartovima nosi automobile, popljavljeni su stambeni i poslovni objekti, ceste i podvožnjaci, a od strujnog udara nakon prodora vode u instalacije poginuo je 14-godišnji dječak. Vlasti su donijele odluku o zatvaranju škola i pozvale stanovnike da ostanu u domovima. U akcijama pomoći i saniranja posljedica angažovano je 8000 pripadnika nadležnih službi i 2000 vozila i građevinskih mašina.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 9 stepeni, Zenici 11, Tuzli 12, Bihaću 13, Brčkom i Banja Luci 14, Mostaru 17, u Neumu 18 stepeni.
4: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku, najviša dnevna do 24 stepena. Povećan

Povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima i na glavnim saobraćajnicama. Vozači se pozivaju na oprez zbog radova na brojnim dionicama, na magistralnim cestama i autocestama. Na graničnim prelazima zadržavanja su do pola sata. 12 sati i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spiker Aydin Kosov, urednik emisije Adis Mukić.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje i dalje. Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102,6 i 93,1 MHz. Jačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
2: Novo u Mi Bospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Bospo.
1: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače. 7 dana terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

0: Novo u Mi Bospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Bospo.
1: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUSom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Dobar dan ili pozdrav, 14 sati, vi ste na talasima Radija Brača. Sa vama Kenan Ilmina i u nastavku emisija Poželi želju. Za pjesmu koju biste željeli čuti u naredna dva sata, pisati nam možete na naš Viber broj Radija Brača 061-287-918.
1: Poželi želju i pošalji poruku na Viber broj Radija Brača
2: 061-287-918.
1: Na Viber broj Radija Brača
2: 061-287-918.

0: Poželi želju i pošalji poruku na Viber broj Radio Brača
1: 061 287 918.

0: Novo u Mi Bospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Bospo.
1: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Brače.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUSom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump posljednjih sedmica od saveznika traži mišljenje o Suzi Wiles, šefici osoblja Bijele kuće, i razmišlja o tome ko bi je mogao zamijeniti, objavio Politico. Nove informacije ukazuju da lobistička kompanija Dickens & Metson nije jedina koja je lobirala za nezavisnost RS-a i za

0: Dodika. Britanski list navodi da je dosad nedodirljiva Wiles bila u panici zbog pisanja o lobističkom angažmanu njene kćerke Katie, partnerice u lobističkoj firmi koja se ove godine registrovala za lobiranje u ime Republike Srpske.
1: Prema novim informacijama, lobistička kompanija Dickens & Madison nije jedina koja je lobirala za nezavisnost RS-a i za Dodika. Britanski list navodi da je šefica kabineta Bijele kuće, Suzy Wiles, bila u panici zbog posljedice teksta New York Timesa o Chrisu Lasivitu i Jamesu Blairu, koji vode Trumpovu političku operaciju za izbore za kongres, a koji su došli u Bosnu i Hercegovinu kako bi radili na kampanji za SNSD i za predsjednika te stranke Milorada Dodika. Zabrinutost Wiles je pojačalo i pisanje o lobističkom angažmanu njene kćerke Katie Wiles, koja je partnerica u lobističkoj firmi Continental Strategy, a ta firma je ove godine registrovana za lobiranje u ime Republike Srpske. Njen glasnogovornik je rekao da Katie Wiles nije razgovarala ni sa jednim zvaničnikom vlade SAD-a o RS-u. Istovremeno, jedan zvaničnik administracije je rekao za Daily Mail da je Trump bijesan zbog ove situacije. Trump je 7. oktobra na mreži Truth Social napisao da Lasivita i Blair za njega rade samo kao vanjski konsultanti, te da smiju raditi za druge. Dodao je da će ih odmah otpustiti ako se pokaže da postoji sukob interesa, što se do sada nije desilo. Istovremeno, američka lobistička firma Stock Strategies iz Salt Lake City-a u 6 mjeseci rada za Republiku Srpsku primila je $500.500, navedeno je u izvještaju koje je firma 29. maja predala Ministarstvu pravde SAD-a. Novac je stigao od vlade RS-a putem predstavništva ovog entiteta u Beču, a dijelom preko posredničke firme State Strategy Company. U praksi firma je plaćala da Milorad Dodik i Željka Cvijanović upoznaju američke političare. Lobisti su ih 4. aprila odveli kod trojice republikanaca iz Jute. Među lobistima bio je i stručnjak za međunarodne sankcije David Payman, koji je od 2018. do 2020. u State Departmentu vodio odjel za sankcije. Ovo je, kako stvari stoje, samo vrh ledenog brijega Dodikovih lobiranja. A kako se bliže američki međuizbori i više informacija će doći na svjetlo dana. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
0: Redovna sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 47 tačaka dnevnog reda ostala je u sjeni otvorenog političkog sukoba između ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića i ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staše Košarca. Govorilo se i o milionima iz budžeta Republike Srbije.

0: neke zemlje Evropske unije onemogućili da glasaju. Da, jesmo. Da, jesam, glasao sam protiv. Svi oni iz zemalja koje su bile za rezoluciju o Srebrenici. Mi se nismo identifikovali sa tom rezolucijom. Mi smo protiv takve rezolucije.
1: Dok se politička koplja lome preko ustavnog uređenja i izbornih pravila, reformski zakoni ponovo ostaju po strani. 47 tačaka dnevnog reda tako je palo u drugi plan, a građanima umjesto rješenja ponovo ostaje samo politička retorika. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: I dalje bilježimo brojne reakcije nakon informacije da tužilaštvo Bosne i Hercegovine neće provoditi istragu protiv direktora Državne agencije za istrage i zaštitu Darka Čuluma, koji je prijavljen za učešće u pokušaju rušenja ustavnog poretka. Analitičari i pojedini zvaničnici misle da je to još jedna potvrda političke zarobljenosti tužilaštva i nadmoći pojedinaca nad državom, zbog čega građani žive osjećaj nepravde i nesigurnosti. Podsjetimo, prijava protiv Čuluma podnesena je nakon njegovog povratka na poziciju direktora SIPE, s koje je stupio na poziv Milorada Dodika, tadašnjeg predsjednika RS-a, koji je od zaposlenika Srpske racionalnosti u državnim institucijama tražio da daju otkaze.
3: Darko Čulum je ostavku na dužnost direktora SIPE podnio u jeku kampanje koju je vodio Milorad Dodik, otvoreno najavljujući secesiju Republike Srpske tokom najveće političke krize koja je potresla Bosnu i Hercegovinu od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Prema njegovom nalogu, Narodna skupština RS-a donijela je niz zakona kojima je de jure pripremio odcjepljenje RS-a uz zabranu djelovanja državnih institucija na teritoriji tog entiteta. Sud Bosne i Hercegovine je u martu prošle godine izdao nalog za hapšenje Dodika, premijera Republike Srpske Radovana Viškovića i predsjednika entitetskog parlamenta Nenada Savandića. Bez namjere da agencija na čijem je čelu postupi prema nalogu i izvršavajući Dodikov zahtjev, Čulum iz SIPE odlazi u MUP Republike Srpske. Nakon toga krivičnu prijavu protiv njega tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijeli su zastupnici u državnom parlamentu Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić.
4: Tako Čulum je postupao sumišljajem i svjesno prestao obavljati funkciju direktora SIPE. Osnovana sumnja da je Darko Čulum izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine, ugrožavanje teritorijalne cjeline i krivično djelo oružane pobune.
3: Nakon odluke tužilaštva Bosne i Hercegovine o obustavi postupka protiv Čuluma, počinio djela koja mu se stavljaju na teret. Takav ishod, mišljenja su pojedini analitičari, rezultat je oportunističkog ponašanja Čulumovih bliskih saradnika, među kojima su i bošnjački kadrovi. Odluka tužilaštva BiH u vezi sa ovim predmetom još jednom potvrđuje političku zarobljenost ove institucije, kaže direktor Birna BiH Denis Đidić.
5: Apsolutno je jasno da je i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, sud Bosne i Hercegovine postupao apsolutno mimo svojih praksi, pravila, zakonskih odredbi u predmetu protiv Milorada Dodika, i vidimo da sve ono što se dešavalo poslije toga, izbacivanje radnika SIPE sa svog radnog mjesta u Banja Luci, je pokopano po tepih, sve se riješilo, sve se negdje politički dogovorilo i pravosuđe je na to stavilo svoj pečat da kaže da će sve to biti zakonito. Sve ono što smo vidjeli pravosuđu u kontekstu krivičnih prijava protiv glavnog tužioca, disciplinskih prijava protiv glavnog tužioca, sve to se razvlači i odustaje se od toga, i na kraju ćemo doći u situaciju da apsolutno sve to se prihvata kao zakonito i normalno. Jedino će građani Bosne i Hercegovine živjeti sa tim posljedicama, zato što idući put kada Milorad Dodik odluči da na taj način eskalira, mi ćemo vrlo jasno znati, a i on će znati, da je on jači od institucija države.
3: Krivična odgovornost dokazuje se zakonom i dokazima, ali politička i profesionalna odgovornost ne nestaju zato što tužitelj nije pronašao elemente krivičnog djela, a upravo to nam se pokušava prodati kao normalnost, upozorava kolumnista Dragan Bursać.
6: Koliko ima pravde, toliko ima države Bosne i Hercegovine, to baš države Bosne i Hercegovine, jer ovdje država bila u sporu sa pojedinim uposlenicima koje svi mi plaćamo, ispostavilo se da su ti uposlenici preči i od nas i od države. I to je nešto što kada se podvuče crta dobijamo u punom sastavu, a to je nešto što je Milorad Dodik nagovištavao. Dakle, on očigledno ima neki paket dogovora s kim, da li sa međunarodnom zajednicom, koji je viši od instancije države Bosne i Hercegovine i koji je preči u liniji poštovanja od države Bosne i Hercegovine. Na kraju se to potvrdilo, što odlaskom Šmita, da ne upotrebi neki grublji izraz, što situacijom da su svi ljudi koji su bili umiješani u pokušaj rušenja ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine više manje zvanično nevini ljudi, što je Milorad Dodik dobio gotovo simbolične sankcije u vidu toga da je danas reperkusija da je vjerojatno jedan najmoćniji ljudi u državi Bosne i Hercegovine, tako da ujeo vuk magarca, a taj magarac je država i svi mi.
3: Podsjećamo, nakon što su se Dodik, Višković i Stevandić pojavili pred državnim sudom, što je u konačnici dovelo do presude kojom je sada već bivši predsjednik RS-a osuđen na godinu dana zatvora, Čulum se jednostavno

0: provođenja neophodnih reformi i unapređenja kvaliteta života građana.
1: SDA je također, imenujući četvoročlani pregovarački tim, objavila početak razgovora o formiranju vlasti. Nije zvanično isključila mogućnost razgovora sa SDP-om, iz kojeg je saopšteno.
0: SDP je u kapacitetu koji su nam dali građani spreman preuzeti svoj dio odgovornosti za budućnost zemlje i podržati rješenje koje će omogućiti kontinuitet reformi, stabilan rad institucija i konkretne rezultate za građane. O narednim koracima razgovarali smo i razgovarat ćemo sa svojim partnerima i u okviru stranačkih organa, uvažavajući izborni rezultat i potrebu da se osigura odgovorno i funkcionalno djelovanje vlasti.
1: Predsjednik NIP-a Elmedin Konaković, komentarišući učestalu temu o novoj koaliciji SDA i SDP-a i brisanju dosadašnje trostranačke pozicije, kaže da će trojka nastaviti bez obzira na to hoće li pojedine stranke biti dio vlasti ili opozicije, kao i da bi koalicija SDA-SDP matematički i institucionalno bila stabilna.
2: Na koji način u koaliciju? Mi smo rekli svoje stavove s SNSD-om više ni blizu, zbog ljudi u Bosni i Hercegovini u prvom planu. Dakle, to su priče koje su kreirane upravo tih ljudi koji imaju za cilj zadržati demokratsku frontu vlast. Eto, da to golimo do kraja. Ova javnić se slomi siroti da komšić bude u Domu naroda i da DF ima neko ministarstvo, da neki hođaj živinica ima neki utjecaj. To je jasno već 8 godina. Dakle, nije bilo tako, bio je korektan sastanak. O tome je kako ćemo sigurno i dalje sarađivati. Hoće li SDP možda u opoziciju, pa ćemo biti najveći opozicijni blok ili vlast, ili će možda naša stranka, o tome će naše kolege govoriti. Ali ono što sam jučer vidio, pokušaj te interpretacije, je notorna laž.
1: Nekoliko dana ranije predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, upitan o mogućem zajedničkom radu sa dvije spomenute stranke, kaže da je s njihovim čelnicima razgovarao.
3: Što se nas tiče, naravno, kako je rekao kolega Dodik, stalo nam je do toga ko je u toj kapacitetu bošnjačkog, jer zajedno s nama dijeli vlast. Recimo, u narednih 15-20 dana morat ćemo mi sjedat, početi lagano vidjeti gdje je uopće kapacitet koji može osigurati da imate kandidata za vijeće ministara, jer ga predsjedništvo formalno predlaže, pa onda redom kako se to slaže.
1: Podsjetimo, različiti su analitički stavovi o najavljenoj koaliciji Lubenica, za što postoje realni interesi, među kojima su politički mandati, ali i projekti u realizaciji. Ipak sve je to veliki izazov kada je poznato da je SNSD osvojio apsolutnu većinu u BiH entitetu Republika Srpska, te da će nastavak razgovora o svim relevantnim pitanjima zajedničke države sigurno biti blokiran ako i kada nova vlast bude formirana sa SNSD-om koji već isporučuje zahtjeve. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
4: Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine uvažio je prijedlog poskoka i odredio mjere zabrane Vojinu Mijatoviću, Nevzetu Sefi i Adisu Fajiću, protiv kojih je podignuta

0: optužnica zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlasti.
1: Glasnogovornica poskoka Nina Hadži Hajdarević potvrdila je da je Mijatoviću zabranjeno obavljanje dužnosti federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta i bilo koje druge službene funkcije u vladi Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Aktualno stanje sigurnosti u federaciji, izazovi u radu policijskih agencija te unapređenje međusobne koordinacije i razmjene informacija bile su glavne teme sastanka direktora i komesara kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova održanog u Bihaću. Sastanak je organiziran u okviru trodnevnog susreta direktora i komesara policije Federacije BiH.
2: Stanje sigurnosti u federaciji je na zadovoljavajućem nivou, glavni je zaključak sastanka u Bihaću. Razgovarano je i o rezultatima rada policije, aktuelnim izazovima i unapređenju saradnje. Igor Marić, direktor Federalne uprave policije.
3: Ako govorimo o najtežim kaznenim dijelima, kazneno djelo ubojstva iz članka 166 Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, u promatranom razdoblju od siječnja do rujna 26. godine, govorimo o 16 kaznenih dijela koja sva rasvjetljena.
2: I u Unsko-sanskom kantonu sigurnosna situacija je zadovoljavajuća. Jedan od problema ostaje nedostatak policijskog kadra. Omer Tahirović, direktor uprave policije MUP-a Unsko-sanskog kantona.
4: Bilježimo vrlo blag porast kriminaliteta, blag porast javnog reda i mira i imamo dosta dobre rezultate po pitanju saobraćaja, smanjenje za 5,5% broj stradalih lica, odnosno konkretno poginuli, imamo smanjenih za 9 u odnosu na devetomjesečni izvještaj, imamo manje teško povrijeđenih.
2: Poseban fokus stavljen je na borbu protiv sajber kriminaliteta i zaštitu djece na internetu. Tim povodom potpisan je memorandum o saradnji Federalne uprave policije i udruženje Nova generacija u okviru kojeg djeluje Plavi telefon. Vitomir Govedarica, načelnik odjela za borbu protiv kompjuterskog kriminala FUP-a. Saša Risojević, direktor udruženja Nova generacija.
5: Prepoznali smo neke izazove s kojim se srećemo, zaštita djece u digitalnom okruženju. Tu saradnju smo danas malo, da kažem, i formalizovali.
6: Ono što je nama važno jeste da mi imamo mogućnost da prikupljamo različite podatke o djeci, kao što su i broj telefona, IP adrese i slične drugi podaci koji mogu da nam pomognu da lociramo dijete koje se može nalazi u stanju visokog rizika, kao što je u slučajima pokušaja suicida.
2: Jedan od ključnih izazova u radu policijskih agencija ostaje prilagođavanje novim oblicima kriminala. Zbog toga i u narednom periodu fokus ostaje na edukaciji i specijalizaciji policijskih službenika.
0: Slušate dnevnik Federalnog radija. Kratko ćemo o zbivanjima u regionu. Hrvatska je državama članicama Evropske unije te kabinetima predsjednice Evropske komisije i predsjednika Evropskog vijeća uputila dokument u kojem detaljno obrazlaže stav o pristupanju Crne Gore Uniji uz 8 zahtjeva koje Podgorica treba ispuniti da bi dobila zeleno svjetlo Zagreba.
1: Ti zahtjevi su ograničeni, jasno definisani i ostvarivi. Navedeno je u dokumentu uz poruku da Hrvatska nastoji olakšati pristupanje Crne Gore, a ne opstruisati ga. Zagreb ističe da je potrebno riješiti nekoliko otvorenih pitanja koja proizlaze iz učešća Crne Gore u agresiji na Hrvatsku.
0: Albanski premijer Edi Rama izjavio je da neće podnijeti ostavku zbog studentskih demonstracija, dok su se demonstranti i policija u glavnom gradu Tirani sukobili treći dan za redom.
1: Demonstranti traže rameno povlačenje s funkcije, ali i veću podršku studentima, ukazujući na loše uslove na univerzitetima i visoke školarine. Premijer ističe da je spreman razgovarati o rastućim troškovima obrazovanja, ali istovremeno osudio nasilje i napade na državne institucije. U sukobima je uhapšeno 65 osoba.
0: Više od 500 radnih mjesta u Novom Travniku do sad nije realizirano zbog ograničenja povezanih s odlukom visokog predstavnika o zabrani raspolaganja državnom imovinom, a sada taj broj raste.
1: O mogućnostima ulaganja i otvaranja novih proizvodnih pogona na području Novog Travnika razgovarali su poduzetnica Snježana Kopruner i gradonačelnik Stjepan Dujo. Riječ je o planiranoj investiciji vrijednoj 30 milijuna maraka, kako je pojasnila Kopruner. Strani partneri planiraju zatvoriti postojeći pogon mašinogradnje u svojoj matičnoj državi, te proizvodnju nastaviti kroz novu firmu u Bosni i Hercegovini.
0: U Žepču je održan 13. privredni forum u organizaciji Lokalne razvojne agencije. Riječ je o najvažnijem poslovnom događaju u općini Žepče, koji okuplja ključne aktere iz svijeta poduzetništva, institucija, akademske zajednice i međunarodnih organizacija.
7: Gospodarstvo 3.0, energija, umjetna inteligencija.

0: Intelekcija ljudi, slogan je ovogodišnjeg gospodarskog foruma Žepče. Ove tri teme važne su u današnjem vremenu kada cijene energenata i repromaterijala rastu, a digitalizacija poslovanja predstavlja budućnost. Govori Branka Janko, direktorica razvojne agencije Žepče.
1: Digitalizacija podrazumijeva i pojeftinjenje troškova, ubrzavanje produktivnosti radnika i sl. I danas ćemo vidjeti kako to da sve primijenimo u našim kompanijama. A s druge strane, još uvijek smo nekako malo trošimo, koristimo sunce, koristimo vjetar u tom iskorištavanju tih energija. Svjedoci smo da u svijetu apsolutno se to maksimalno koristi.
0: Kako primijeniti umjetnu inteligenciju i digitalna rješenja u poslovanju s ciljem povećanja produktivnosti i konkurentnosti preduzeća jedno je od ključnih pitanja. Dejan Iličić, direktor kompanije Vandri Robotics.
2: Umjetna inteligencija jako brzo mijenja svijet i sigurno će umjetna inteligencija, posebno umjetna inteligencija stavljena u hardware, u neka tijela kao što su humanoidni roboti, će promijeniti tržište i tržište rada kako danas postoji.
0: Knin iz Republike Hrvatske, sa kojom razvojna agencija iz Žepčević od ranije ima uspostavljenu saradnju. Ivona Grcić, direktorica razvojne agencije Matica Knina.
3: Gospodarstvo, turizam i druge aktivnosti ne poznaju granice koje smo mi odredili i imamo slične iste izazove u radu i prekogranična suradnja vam otvori neke nove mogućnosti. Europa je prepoznala, pa ona objavljuje pozive koji su isključivo namijenjeni prekograničnoj suradnji i mi se nadamo da će ova suradnja možda jednog dana rezultirati nekim konkretnim zajedničkim projektom.
0: Da se radi o uspješnoj lokalnoj zajednici u privrednom sektoru potvrđuje i to da kompanije iz Žepče izvoze na tržište od 35 zemalja, a jedno od najvećih je tržište Evropske unije. Samo tokom prošle godine zabilježen je rast izvoza oko 175 miliona maraka, što je za oko 11,54% više u odnosu na godinu ranije. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
4: Međunarodni je dan bijelog štapa. Prilika je to da se ukaže na prepreke s kojima se slijepe i slabovidne osobe suočavaju, poput arhitektonskih, komunikacijskih i društvenih barijera. Tokom obilježavanja ovog dana članovi udruženja građana oštećenog vida u Tuzli upozorili su da je čak i nabavka bijelog štapa u Bosni i Hercegovini otežana, pa tako i ostali pomagala.
5: Ervin Ćosić je kao dijete obolio od dijabetesa, a posljedica te bolesti je bila gubitak vida. Njegov život se u potpunosti promijenio od 21. godine kada je počeo da živi u mraku.
6: Najteže mi bude kad sad razmišljam kako sam i kroz što sam morao proći, a u trenutku dok je se to dešavalo, kažem, je što bi rekli, na izvrat se okrećeš, ponovo kreće život iz početka.
5: Pored brojnih fizičkih prepreka s kojima se suočavaju, Ervin kaže da mu i danas najteže padaju predrasude i stigma. S njim se slaže i Armin Babović, koji je slabovidan od rođenja. Za njega je prva veća životna prepreka bila obrazovanje.
7: Najveći izazov tu je bio kako učiti, kako čitati i slično, jer materijali nisu prilagođeni. A kasnije kroz život, naravno, susretao sam se sa različitim mentalnim nekim barijerama kod ljudi i predrasudama.
5: I Ervin i Armin danas nastoje svojim angažmanom i uključivanjem u društvo dokazati da su ravnopravni članovi zajednice, ali primijetili su da se ni fizičke ni mentalne prepreke vremenom ne smanjuju.
7: Još uvijek smo prepušteni tome da se sami borimo i da se snalazimo i da to zavisi samo od ono koliko smo mi spremni uložiti, a sistem još uvijek ne pruža dovoljno podršku.
6: Nekad naletimo na dobre ljude koji žele pomoć, ali ponekad, nažalost, mislim, više iz neznanja to urade, ne znaju kako se postaviti, ali evo, kažem da uvijek neće pogrešiti koliko priđe osobi, slijepoj osobi.
5: Za sve slijepe osobe bijeli štap je simbol nezavisnosti i ravnopravnosti. Međutim, njegova nabavka u Bosni i Hercegovini je otežana. Iako Tuzlanski kanton omogućava refundaciju troškova za pomagala kupljena u Hrvatskoj, bijeli štap nemaju svi koji ga trebaju. Tifa Tučić, predsjednica udruženja građana oštećenog vida Tuzla.
8: Ako osobe koje su slijepe ne koriste svoje pravo na pomagala, to ne znači da ne želi pomagala, već zbog teškog pristupa i komplicirane procedure ne iskoriste ono što im je dato.
5: Samostalnost je nešto za čim svi teže. Smatraju da bi personalni asistenti bili od velike pomoći slijepim i slabovidnim osobama, za što je udruženje već pokrenulo inicijativu kod nadležnih kantonalnih vlasti. Na dan bijelog štapa poručuju da pristupačno okruženje i jednake mogućnosti trebaju biti osigurani svim građanima. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
4: Bihaću prijeti ozbiljan ekološki problem, upozoravaju iz gradske uprave nakon što gradsko vijeće na jučerašnjoj sjednici nije usvojilo odluku o knjiženju

0: postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Rad postrojenja mogao bi biti obustavljen, a to bi značilo da bi otpadne vode iz više od 11.000 domaćinstava mogle biti preusmjerene direktno u Unu, govore Elvedin Sedić, gradonačelnik Bihaća, i Jasmina Ćoralić, pomoćnica gradonačelnika za financije i privredu.
1: Zato je za mene neshvatljivo da je gradsko vijeće jučer, kao neko ko je pokrenuo cijelu priču oko KFV projekta još davne 2009. godine i kao osnivač javnog preduzeća Vodovod, danas kada su se stvorili preduslovi da se ovo cijelo prostorenje knjiži kao imovina grada, svojom jučerašnjom odlukom blokirao taj cijeli proces.
2: Bitno naglasiti, ovim neusvajanjem grad Bihać će vjerovatno naredne godine, nam dolazi ured za reviziju, ponovo kontrolu, ponovo dobiti negativni revizorski izvještaj, a to moramo znati da ponovo automatski ruši naš financijski rejting, znači kod banaka i međunarodnih partnera.
0: Arhaične riječi, nekadašnji običaji i stari predmeti koje možete vidjeti još samo u muzejima, današnjim ališanima izgledaju čudno, često i smiješno. To su fragmenti razvoja kulture koji kroz odgoj i obrazovanje postaju dio mozaika identiteta jedne osobe. Daleke običaje najmlađima je najlakše prenijeti kroz igru. Upravo su se kroz igru.
3: Priče su najvažnija spona između tradicije i savremenosti. Pomoću njih se razvija i osjećaj pripadnosti. Marina Zeleničić, savjetnica za predškolski odgoj i obrazovanje pri Zavodu za školstvo Mostar, i Lana Kihas, odgajateljica i edukatorica iz Zagreba.
4: Smatramo da naše riječi i naša tradicija će živjeti u budućnosti ako ih prenosimo djeci. Ako ih prenosimo s ljubavlju kroz igru, oni postaju dio njihovog odrastanja.
5: Tako da smo se proigravali kroz različite igre, metode, jer današnja djeca su suvremena djeca, pa onda kako spojiti taj suvremeni i onaj nekadašnji dio.
3: Projekt koji njeguje tradiciju i brine za budućnost najmlađih podržalo je Ministarstvo demografije i iseljeništva Republike Hrvatske, a proveli su ga ustanova Dječji vrtići Mostar i Institut za regionalni razvoj Mostar. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
0: Na Univerzitetu Džemal Bjedić u Mostaru održana je 6. međunarodna naučna konferencija Slovo o Hercegovini. Konferencija je okupila naučnike iz cijele Bosne i Hercegovine, a cilj je bio istražiti, očuvati i promovisati bogatstvo kulturnog i historijskog nasljeđa Mostara i Hercegovine, govore Amir Kadribegović, direktor arhiva HNK, i Edim Šator, dekan Fakulteta humanističkih nauka.
6: Činjenica da su ovi događaji jako važni ne samo za struku, nego za društvo u cjelini, jer one otvaraju mogućnost da dođe do razmjene novih saznanja i iskustava, ali isto tako i do razmjene dobrih praksi i iskustava, a ono što smatramo zaista jako, jako važnim, to je činjenica da nam pruža mogućnost povezivanja institucionalnog, ali isto tako i povezivanja i poznavanja ljudi.
7: Naravno da nakon konferencije se objavi zbornik radova koji će da značajan doprinos razvoju primarno humanističkih, ali naravno i društvenih nauka. Dakle, fokus nam bili prvenstveno historija ovih prostora, počevši od antike, odnosno starog vijeka, pa sve do danas, do savremene historije, jezik, odnosno književnost, svi oni procesi koji su se dešavali na ovim prostorima.
8: Sport.
0: Dres bivšeg kapitena reprezentacije Bosne i Hercegovine Dina Džeke, koji je nosio u posljednjoj utakmici odigranoj za državni tim, prodan je na humanitarnoj aukciji za gotovo 50.000 eura. Cjelokupan iznos bit će usmjeren u Fond za liječenje građana Bosne i Hercegovine Sportisti za život, čiji je suosnivač upravo Džeko. U nastavku slušamo i ostale vijesti sporta.
9: Futsal, reprezentacija Bosne i Hercegovine, večeras počinje kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2028. godine. U Zeničkoj areni gostuje birani tim Sjeverne Irske, utakmicu počinju u 19 sati. U grupi je još Poljska. Evo šta o našim šansama kaže selektor Goran Mehler.
10: Pa sigurno da nam je najbitnija prva utakmica pred Sjeverne Irske. I to je maksimalni fokus. Već sam rekao da je nama taj cilj proći elitnu rundu. Poljaci jesu nositelji grupe bili, ali mi mislimo da možemo normalno igrati s njima i nije niko ne pobjedi.
9: A večeras će na teren posljednji predstavnik bosansko-hercegovačkog nogometa u međunarodnoj konkurenciji, Borac. Od 18:45 na olimpijskom stadionu u Atini gostuje grčkom Panathinaikosu. To je meč prvog kola konferencijske UEFA lige. Slušamo šefa stručnog štaba Vinka Marinovića.
11: Želim da kažem da je Panathinaikos sigurno ove sezone dosta uložio, da je dosta kvalitetnija ekipa nego što je to bilo u onom prvom

0: susretu koji smo igrali u Banja Luci, ali vjerujemo svoj kvalitet.
1: Develeš 33-27, Gračanica Gradačac 23-27, Krivaja Sloga Doboj 33-34, Maglaj Konjuh 24-26, Borac Vogošća 35-26. Ogled Zrinski Izviđač odgođen je zbog obaveza gostiju u Evropskoj ligi. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Na kraju dnevnika poslušajte vijesti dana.
3: Stravična nesreća u Pakistanu, najmanje 33 djece i učiteljica poginuli u urušavanju krova privatne škole u Pešavaru. Trump preispituje povjerenje u nedodirljivu šeficu osoblja Bijele kuće Suzi Vajs zbog novih detalja u vezi s lobiranjem za Republiku Srpsku. O milionima koje je Dodik potrošio na lobističke kuće govoreno je na sjednici vijeća ministara, oštra rasprava Konakovića i Košarca. Može li zaživjeti takozvana koalicija Lubenica? SDA i SDP ne žele u javnosti o tome. Vrhovni sud odlučio Vojinu Mijatoviću zabranjeno obavljanje dužnosti ministra.
4: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić. Speaker Zlatan Veža. Urednici emisije Majda Alić i Sanjin Bećiragić.
5: Putevi.
6: Zbog saobraćajne nezgode obustavljeni saobraćaj na regionalnoj cesti Grude Posušje kod mjesta Batin. Pojačan je promet vozila na gradskim saobraćajnicama kao i na prilazima gradskim centrima. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Svakako vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog radova na zaštiti Kosina za saobraćaj je zatvoren most Hercegovina na autocesti A1 u smjeru Počitelj Bijača, a saobraćao se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača Počitelj saobraćao se samovoznom trakom. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
5: Vrijeme.
4: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature u 14 sati. Ivan Sedlo 11 stepeni, Sokolac 12, Sarajevo 14, Srebrenica 15, Tuzla 16, Bugojno i Zvornik 17, Doboj, Prijedor, Sanski most i Zenica 18, Banja Luka, Bijeljina i Livno 19, Drvar i Trebinje 21, Mostar 22 stepena. Sutra, u Bosni umjereno do pretežno oblačno. Od sredine dana prema večernjim satima lokalno malo kiše može pasti u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 14, dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, jutarnja temperatura 4, a dnevna 15 stepeni Celzijevih.
7: Sve što pratite, sada vam je na dohvat prsta. Radio Uživo, televizijske emisije.
8: Osjeti zvuk, uhvati ritam. 102.6 i 93.1 MHz.
9: Radio Praća još bliže vama.
8: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
9: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
8: Širi dalje.

0: Radio Brača, Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
1: Dragi slušatelji, assalamu alaikum i dobar dan. Želimo slušati vijesti. Komesar uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde Damir Bogunić uzeo učešće na dvodnevnom sastanku koordinacije direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara, odnosno direktora uprava policije održanom u Bihaću. Tokom sastanka razgovarano je o stanju sigurnosti na području federacije, unapređenju koordinacije policijskih agencija, efikasnijoj razmjeni operativnih informacija te mogućnostima zajedničkog djelovanja u odgovoru na savremene sigurnosne izazove. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine uvažio je prijedlog posebnog odjela Federalnog tužilaštva za borbu protiv korupcije i kriminala i odredio mjere zabrane Vojinu Mijatoviću, Nevzetu Sefi i Adisu Fajiću, protiv kojih je podignuta optužnica zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo, zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Kako je potvrdila glasnogovornica Poskoka Nina Hadži Hajdarević, Vojinu Mijatoviću je zabranjeno obavljanje službene dužnosti ministra razvoja, poduzetništva i obrta federacije i bilo koje druge službene funkcije u okviru vlade federacije, odnosno obavljanje rukovodećih poslova u organima izvršne vlasti u federaciji. Slušali ste vijesti, hvala za pažnju i ostanite uz program Radija Brača.
0: Jačaj na najjače i slušaj glas Radio Brača.

Ćao, dragi slušatelji. Slušali smo Tomu Zdravkovića pjesmu Ej Branka, Branka, dakle pjesmu o Branki, a mi nastavljamo program Prača radija korisnim savjetima, preporukama u rubrici Savjet dana ovog 15. oktobarskog dana.

Međutim, stvarnost je mnogo složenija. Hljeb sam po sebi ne deblja, a ključnu ulogu imaju količina hrane koju unosimo, energetska vrijednost obroka i fizička aktivnost. Do povećanja tjelesne mase dolazi kada tokom dužeg perioda unosimo više energije nego što naše tijelo potroši. To znači da se hljeb može uklopiti u uravnoteženu ishranu pod uvjetom da se jede u razumnim količinama. Problem često nastaje zbog prevelikih porcija i dodataka uz hljeb, maslac, masni sirevi, suhomesnati proizvodi. Kalorični namazi mogu znatno povećati energetsku vrijednost obroka. Zbog toga nije potrebno automatski izbaciti hljeb s jelovnika. Važno je obratiti pažnju na cjelokupnu ishranu i količinu hrane koju svatima može dovesti do brših promjena nivoa šećera u krvi i ranijeg povratka osjećaja gladi. Ako zbog toga češće posižu za dodatnom hranom, lakše mogu unijeti više energije nego što im je potrebno. Integralni hljeb sadrži više prehrambenih vlakana, vitamina, minerala, jer se pravi od brašna koje zadržava veći dio zrna žitarice. Vlakna doprinose dužem osjećaju sitosti i zdravlju probavnog sistema. Ipak, ni integralni hljeb nije namirnica koju možemo jesti neograničeno. Njegova energetska vrijednost može biti slična bijelom hljebu, a dodaci poput sjemenki mogu je i povećati. Mnogi kupci biraju crni hljeb vjerujući da je automatski zdraviji. Međutim, tamna boja ne znači nužno da je napravljeno od cjelovitih žitarica. Neki proizvodi od rafiniranog bijelog brašna dobijaju tamniju boju dodavanjem slada, karamele ili drugih sastojaka. Zbog toga je važno provjeriti deklaraciju umjesto da se oslanjamo samo na izgled. Ako kupujete pakovani hljeb, na popisu sastojaka potražite integralno pšenično ili raženo brašno. Važno je da je cjelovito brašno bude među glavnim sastojcima proizvoda. Integralni hljeb čiji

što je gušći i čvršći. Može imati izraženiji blago orašasti okus. Ipak, sama tekstura nije pouzdan dokaz njegovog sastava, pa je deklaracija najbolji pokazatelj kada je dostupna. Hljeb može biti dio raznovrsne i uravnotežene ishrane. Umjesto potpunog izbacivanja, korisnije je birati kvalitetnije vrste, voditi računa o porcijama i kombinovati s namirnicama koje pružaju proteine, vlakna i druge važne hranjive sastojke. Integralni hljeb uz jaja, jogurt, povrće ili druge izvore proteina može biti zasitan dio obroka. Konačan utjecaj na tjelesnu masu zavisi od ukupne ishrane, količine hrane i nivoa fizičke aktivnosti. Dakle, za više kilograma nije opravdano kriviti samo jednu namirnicu. Mnogo je važnije šta jedemo tokom cijeloga dana i koliko energije unosimo u odnosu na svoje potrebe.

dragi slušatelji, nastavljamo dalje. Slušate savjet dana. Ne čekajte poseban dan da nekome uljepšate život. Ne čekajte praznik da nazovete dragu osobu, da neko zaplače da biste mu pružili utjehu i da nekoga izgubite da biste mu rekli koliko vam znači. Ponekad je dovoljan jedan iskren osmijeh, lijepa riječ ili 5 minuta pažnje da nekome promijenimo cijeli dan. Zapamtite, ljudi možda neće pamtiti svaku našu riječ, ali će dugo pamtiti kako su se osjećali u našem društvu. Zato danas budimo razlog nečijeg osmijeha, a ne nečije tuge. Dobrota ne košta ništa, vrijedi više nego što možemo zamisliti. Dragi slušatelji, dakle, slušate savjet, saslušat će nas, a onaj koji je odlučio da nas pogrešno shvati, pronaći će razlog čak i u našoj šutnji. Naučimo i da nije svaka izgubljena osoba naš gubitak. Ponekad odlazak nekoga iz našeg života nije kazna, nego prilika da ponovo pronađemo sebi svoj mir i svoje dostojanstvo. I još nešto veoma važno, nemojte biti toliko zauzeti i jureći za boljim životom da zaboravite živjeti ovaj koji imate. Ne odgađajte sreću za neka bolja vremena. Radujte se malim stvarima, čuvajte zdravlje. Poštujte roditelje dok su uz vas. Zagrlite svoju djecu, pronađite vrijeme za ljude koji vas vole iskreno. Na kraju, kada se svode životni računi, neće biti najvažnije koliko smo imali, koliko smo zaradili, koliko su nas ljudi poznavali. Biće važno koliko smo dobra ostavili iza sebe, koliko smo srca dotakli i jesmo li mogli mirno pogledati sebe u ogledalo. A moj današnji savjet glasi: ne trošite život pokušavajući svima dokazati svoju vrijednost. Budite pošteni, ostanite ljudi, činite dobro, čak i onda kada vam se ne vraća istom mjerom. Jer karakter se ne pokazuje onda kada nas svi gledaju, nego onda kada možemo učiniti nešto loše, a ipak izaberimo da budemo dobri. Evo, dragi slušatelji, dakle, govorili smo o tome kako nas život uči onda kada najmanje očekujemo. Napravit ćemo mali predah u nastavku, dakle, jedna muzička numera, a onda nastavljamo dalje rubriku Savjet dana.

za kraj ne čekajte da bude kasno. Danas želimo sa vama podijeliti jednu misao o kojoj vrijedi razmisliti. Često u životu govorimo imam vremena. Nazvaću sutra, posjetit ću neki drugi dan, reći ću koliko mi znači kada budem imao više vremena, izvinut ću se kada se malo smiri, pomoći ću kada budem mogao. A onda, dragi moji, život nas podsjeti da nije sve u našim rukama, da sutra nije obećano nikome od nas. Zato nemojte čekati posebne prilike da pokažete ljubav. Ne čekajte rođendan da nekome poželite sreću. Ne čekajte da neko ode iz vašeg života da biste shvatili koliko vam je značio i ne dozvolite da ponos bude jači od ljubavi, a tvrdoglavost jača od razuma. Neka je dovoljno samo jedno kako si, jedno iskreno oprosti ili jedno tu sam ako ti zatrebam. Možda nam to izgleda kao sitnica, ali nekom je upravo te riječi mogu vratiti osmijeh, nadu, vjeru u ljude. Zapamtite još nešto, ne morate biti bogati da biste nekoga usrećili, niti morate imati mnogo da biste nekome pomogli. Ponekad su vrijeme, razumijevanje i topla riječ najveće bogatstvo koje možemo dati. Zato, dragi moji, ne odgađajte dobrotu, ne štedite lijepe riječi. Ne čuvajte zagrljaje za neke

neka druga vremena. Ono što danas možemo učiniti iz ljubavi, sutra možda možemo samo poželjeti. A to je naš današnji savjet. Živite tako da ne morate žaliti za riječima koje niste izgovorili i dobrim djelima koje ste mogli učiniti. Ostanite uz svoj radio i dalje, dakle slušajte nas, budite sa nama svakako. Hvala što ste i danas bili tu, odvojili nekoliko trenutaka za lijepe riječi, životne pouke, razmišljanja koja nas podsjećaju na ono što je zaista važno. Za kraj, ponesti sa sobom jednu misao. Ne čekajte bolje vrijeme da biste bili bolji ljudi. Pružite ruku pomirenja. Nazovite one koje vam nedostaju i zagrlite one koje volite. I ne zaboravite da se najveće životne vrijednosti ne mogu kupiti novcem. Život prolazi, dani se mijenjaju, dobrota koju ostavimo iza sebe nastavlja živjeti u srcima novog druženja u emisiji Savjet dana. Želim vam Azra.

0: studiju su Dragica Iliktarević i Nina Hodžić.
1: Dobro menju strategije razvoja upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi. Nakon sjednice uslijedilo je političko prepucavanje. Opširnije Natalija Trbić.
2: Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine bila je rutinska i izvještajnog karaktera, izjavio je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković ne iznoseći detalje. Tokom obraćanja javnosti nakon sjednice osvrnuo se na informacije o troškovima lobiranja Republike Srpske u Sjedinjenim Američkim Državama, tvrdeći da je Milorad Dodik novac građana koristio za vlastitu političku promociju.
3: Danas su se i pojavile one informacije da je Dodik milione potrošio na takozvano lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama, koje je zapravo bilo njegovo slikanje, jedna predizborna kampanja koja mu je očigledno urodila plodom. Ovo je ne znam koja po redu najava Milorada Dodika u zadnjih 20 godina da će ići u pravcu neke secesije, reorganizacije, teritorijalne, geografske, administrativne. Ne podcjenjujemo to naravno, ali ni ne precijenjujem ništa što nije u skladu s ustavom Bosne i Hercegovine. Dodik je uspio Trumpu zakomplikovati izbore. Čovjek je uspio predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država unijeti problem u njegovo dvorište zbog svih laži i prevara koje je radio.
2: Uslijedio je nastup ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staše Košarca, koji je ministru Konakoviću poručio da bez SNSD-a nema nove državne vlasti.
4: Je samo potrebna ispravnost politike Milorada Dodika. Bez čije saglasnosti ni Konaković ne bi bio ministar inostranih poslova, ni Ford. Mislim da je potpuno nepotrebno komentarisati stavove Konakovića koji ovdje nama želi da drži predavanje, a u suštini je jedan od kreatora pokušaja delegitimisanja izborne volje srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Srpski narod, odnosno građani Republike Srpske, su rekli da podržavaju politiku Milorada Dodika. To govori broj mandata, broj glasova.
2: Inače, dnevni red sjednice Vijeća ministara sadržavao je 47 tačaka bitnih za građane Bosne i Hercegovine, poput Schengen plana izmjene zakonodavstva o sprječavanju pranja novca, dodacima na plate za zaposlene,

0: zaposlene u pojedinim državnim institucijama, kao i zaključivanje saradnje sa Američkom nacionalnom upravom za aeronautiku i svemir NASA-om. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
1: Afera oko savjetnika američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jamesa Blaira i Chrisa Lasivite, koji su radili za izborni štab Milorada Dodika u vrijeme američke predizborne kampanje, izazvala je ozbiljne potrese u vrhu Bijele kuće.
2: Američki mediji izvještavaju da je šefica kabineta američkog predsjednika Suzy Wiles održala hitan sastanak s najbližim savjetnicima. U izvještaju je navedeno da je Trump bijesan nakon što su demokrate ovo pitanje digle u sam vrh kampanje za predstojeće novembarske međuizbore za Kongres i Senat.
1: Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine uvažio je prijedlog poskoka i odredio mjere zabrane Vojinu Mijatoviću, Nevzetu Sefi i Adisu Fajiću, protiv kojih je potvrđena optužnica zbog sumnje na zloupotrebu položaja ili ovlaštenja.
2: Mijatoviću je zabranjeno obavljanje funkcije federalnog ministra kao i bilo koje druge službene funkcije u okviru federalne vlade. Nevzetu Sefi i Adisu Fajiću zabranjeno je preduzimanje poslovnih aktivnosti i obavljanje službenih dužnosti u Federalnom ministarstvu razvoja, preduzetništva i obrta, kao i poslova u organima državne službe federacije.
1: Alisa Muta Pramić, bivša djevojka tragično preminulog Dženana Memića, koja je pravosnažno osuđena na 2,5 godine zatvora zbog davanja lažnog iskaza, izašla je iz zatvora. Ovu informaciju potvrdio je njen advokat Goran Dragović.
2: Muta Pramić pravosnažno je osuđena u aprilu 2024. godine zbog davanja lažnog iskaza u vezi s okolnostima stradanja njenog tadašnjeg momka Dženana Memića, koji je 2016. stradao u Velikoj aleji na Iliđi. Istraga o ubistvu Dženana Memića i dalje traje, a tužilaštvo BiH nastavlja rad na rasvjetljavanju ovog slučaja.
1: Iako je zbog neusvajanja

0: Menja odluka na sjednici gradskog vijeća Zenica bio onemogućen početak grijne sezone. Odlukom gradonačelnika Fuada Kansumovića ona bi ipak trebala početi danas.
1: Iz javnog preduzeća grijanje saopćili su da je postignut dogovor prema kojem će troškove zemnog plina i ostale troškove grijanja privremeno snositi gradska uprava Zenica. Zbog gašenja kotla u toplani Zenica neophodno je vrijeme za ponovno pokretanje proizvodnje i uspostavljanje isporuke toplotne energije, pa bi radijatori mogli biti topli u kasnim večernjim satima ili sutra. O cijeni grijanja bit će govora na hitnoj sjednici gradskog vijeća naredne sedmice.
0: Međunarodni je dan bijelog štapa. Ovaj dan obilježava se radi podizanja svijesti o pravima i položaju slijepih i slabovidnih osoba. Prema podacima udruženja, u Bosni i Hercegovini živi oko 5000 slabovidnih i slijepih osoba koje se svakodnevno suočavaju s brojnim problemima, govori direktor udruženja slijepih kantona Sarajevo Fikret Zuk.
2: Ono s čim mi ne možemo biti zadovoljni, prvo što smo uvijek negdje na marginama, što se uvijek naša pitanja zadnja rješavaju ili problemi, što su osobe s invaliditetom imaju različita prava i po kantonima i po entitetima, i što osobe s invaliditetom u pravilu dobijaju pomagala koja nisu adekvatna za određenu situaciju ili dnevnu aktivnost ili zapošljavanje ili obrazovanje.
1: Najmanje 35 djece i jedna učiteljica poginuli su u urušavanju krova privatne škole u pakistanskom gradu Pešavaru. Više od 50 osoba je povrijeđeno, a neke su u kritičnom stanju. Nesreća se povezuje sa slabim građevinskim standardima, lošim kvalitetom materijala i nepoštovanjem sigurnosnih propisa, što je čest problem pri gradnji objekata u Pakistanu. U talasu protesta u Albaniji povrijeđeno je najmanje 90 osoba, među kojima su većinom policajci. Demonstranti u Tirani zapalili su vladinu zgradu i dvije banke, a oštećeni su i drugi objekti. Protesti su počeli zbog visokih troškova obrazovanja i korupcije, a sve su glasniji zahtjevi za ostavku premijera Edija Rame. Europska unija izrazila je zabrinutost zbog eskalacije nasilja, dok je Rama poručio da neće podnijeti ostavku.
0: U Briselu je počeo dvodnevni summit lidera članica Europske unije. Glavna tema trebao bi biti nagli rast cijena energenata i ublažavanje posljedica energetske krize na građane i privredu. Na dnevnom redu su i dugoročni budžet unije, odnosi sa Kinom, rat u Ukrajini, proširenje, hibridne prijetnje i migracije. Detaljnije Dragana Radovanović Čalija.
3: Višegodišnji financijski okvir Europske unije za period 2028-2034, koji iznosi oko 1,2% bruto nacionalnog dohotka članica, unio je podjele među zemlje zbog svog obima, ali i njegove raspodjele. Trenutni prijedlog, pregovaračka kutija irskog predsjedavajućeg, trpi kritike jer članice traže modernizaciju i manje izdvajanja. Švedski premijer Ulf Kristersson.
4: Predlog je preobiman i preskup. Doveo bi do povećanja neto doprinosa Švedske za oko 60%. To je jednostavno potpuno neprihvatljivo. Već sada osiguravamo oko 70% podrške Ukrajini, kao i oko 40% sredstava za Europsku uniju, tako da je svako dalje povećanje švedskih doprinosa apsolutno neprihvatljivo. Dakle, današnjim prijedlozima ću jednostavno reći ne, ovo ne može biti osnova za postizanje konačnog dogovora.
3: Cilj je da se do kraja godine usaglasi budžet zbog straha od uticaja nacionalnih izbora koji bi mogli uticati na udaljavanje Europske unije od trenutnog puta i umanjiti podršku Ukrajini. Europska komisija traži nove načine za prikupljanje sopstvenih sredstava, ali zahtjeva financijski okvir veći za 150 milijardi od irskog prijedloga. Prije formalnog dijela samita održan je sastanak sa predsjednicom Europskog parlamenta Roberto Metsolom.
4: Ne možemo se složiti s europskim ambicijama i onda ukidanju sredstava za realizaciju. Smanjenje socijalnog financiranja za 35% nakon ovakvog ljeta, inovacija za 10%, smanjenje financiranja za strateško

0: sredstava za realizaciju. Smanjenje socijalnog financiranja za 35% nakon ovakvog ljeta, inovacija za 10%, smanjenje financiranja za stratešku infrastrukturu i obranu za 14%, kad nam rat bukti pred vratima. Po našem mišljenju, ovo neće ići.
1: Zvaničnici ostaju nepromijenjenog stava o podršci Ukrajini.
2: Žestok ukrajinski napad dronovima na rusku oblast Rjazanj izazvao je požar u tamošnjoj rafineriji nafte koja snabdijeva gorivom rusku prijestolnicu Moskvu. Udar je uslijedio nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski za Financial Times potvrdio da Kijev nastavlja sa napadima na ruska naftna postrojenja. Naveo je da su ove operacije bile privremeno obustavljene na zahtjev Sjedinjenih Država. Međutim, napadi se obnavljaju jer, kako kaže, Moskva i dalje žestoko cilja ukrajinsku elektroenergetsku infrastrukturu.
3: Podržavao sam energetsko primirje i rekao sam vojsci da ne napadamo ruske rafinerije. I 3 dana nismo napadali, ali su oni napadali nas. Ograničenje napada na ruske rafinerije više ne važi. Gotovo je sa tim.
2: Tako je u praksi propao dogovor o nenapadanju energetske infrastrukture koji je prije nekoliko dana najavio američki predsjednik Donald Trump. Iako je Trumpova najava uslijedila neposredno poslije objave o kupovini ruskog dizela za američko tržište, takozvano energetsko primirje nije potvrdila ni jedna strana. Istovremeno iz Kijeva stižu ozbiljne optužbe. Ukrajinski zvaničnici tvrde da danima ne primaju satelitska upozorenja o naletima ruskih raketa, jer je širom zemlje usporena
3: tih država. Starlink je komercijalna usluga u vlasništvu SpaceX-a i ograničena je na civilne ili odbrambene aktivnosti.
2: U međuvremenu nastavljeni su žestoki međusobni rusko-ukrajinski napadi. Ipak, u Zaporoškoj oblasti u Ukrajini na snagu je stupio privremeni prekid vatre. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: U Sarajevu je 14 stepeni, Bihaću 16, Banja Luci 17, Mostaru 19.
4: Sutra u Bosni pretežno oblačno, vrijeme kiša je moguća u večernjim satima, u Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura od 2 do 14, dnevna od 12 do 22 stepena. Završen je policijski uviđaj saobraćajne nezgode i uklonjeno je vozilo, tako da se nesmetano saobraća na autocesti A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi na graničnim prelazima bez dužih zadržavanja.
1: Na kraju emisije ponavljamo važnije vijesti. Sjednicu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine obilježila politička prepucavanja o lobiranju vlade Republike Srpske.
4: Vrhovni sud Federacije BiH odredio mjere zabrane Vojinu Mijatoviću.
1: Alisa Muta Pramić, bivša djevojka tragično preminulog Dženana Memića, puštena na slobodu.
4: Počeo dvodnevni samit lidera Europske unije, energetska kriza jedna od glavnih tema. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednice emisije Dragana Papaz i Nina Hodžić.
5: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.

dragi moji, ponovo smo sa vama i idemo dalje kada je u pitanju program i sadržaj. U srijedu je nakon nekoliko odgoda krenulo rukometno prvenstvo Bosne i Hercegovine. Novajlija u ligi, rukometaši Veleđa poraženi u svom prvom nastupu premijer ligi BiH. Mostarci su u susretu prvog kola nove sezone u srijedu gostovali u Goraždu gdje je istoimeni domaćin slavio rezultatom 33-27. Marko Parežanin u redovima domaći bio je uvjerljivo najuvjerljiviji pojedinac na terenu s 10 postignutih golova. U ostalim susretima prvo kola Gračanica je na domaćem terenu poražena od Gradarca 23-27. Prednost domaćeg parketa nije iskorištena ni u duelima Krivaja Sloga 33-34 i Maglaj Konjuh 24-26. Borac je protiv Ogošće u Banjoj Luci bio uvjerljiv sa 35-26. Slobodna je bila Visočka Bosna. Susret Zrinski Zviđač odgođen je zbog obaveza gostiju na evropskoj sceni. Utakmice drugog kola igraju se ovog vikenda, sastaju se Bosna Visoko Goražde, Gradačac Krivaja i Sviđač Gračanica, Konju Borac, Sloga Maglaj i Velež Zrinski.

Splitska policija izvijestila je uoči utakmice Hajduka i Ajaksa da provodi kriminalističko istraživanje na Konkordea domaćih navijača, tokom kojeg su zabilježeni povici s elementima kažnjivog sadržaja. Radi utvrđivanja činjenica identiteta počinitelja i daljnjeg procesuiranja. Policija je izvijestila da tokom dana nisu zabilježeni slučajevi nasilnog ponašanja među navijačima. Hajdukovi navijači su više gradskih kvartova navijali palići bengalke, no sve je uglavnom bilo pod nadzorom policije, a gradom su se gotovo cijeli dan čule policijske sirene. Tokom posljednja dva dana policija je uredovala u nekoliko navijačkih incidenata, uglavnom u središtu grada. Radilo se o sukobima u kojima su navijači Hajduka po gradu napadali protivničke navijače, od kojih su četvorica Nizozemaca zadobili lakše tjelesne ozljede. Najgori je bio sinoćni incident koji se dogodio pola sata nakon ponoći na rivi, kada su se potukli navijači suprotnih klubova. U jednom momentu ih je na rivi bilo 500, a njihovu tučnjavu zabilježile su i kamere. Interventna je policija privela više od 50 osoba. Policija je kod navijača pronašla razne nedopuštene predmete koje im je oduzela. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta pozvao je sve na fer navijanje i osudio incidente koji su se dogodili.

Udruženje profesionalnih tenisera predložilo je danas izmjene pravila za koje tvrdi da će smanjiti pritisak na igrače da učestvuju na previše turnira i pomoći im da lakše podnesu zahtjeve tokom sezone nakon što su zbog povreda duži period odsustvovali Italijan Jannik Sinner i Španac Carlos Alcaraz. Alcaraz je zbog povrede desnog ručnog zgloba pauzirao 4,5 mjeseca od aprila do augusta i propustio 2 Grand Slam turnira. Prvi teniser svijeta Sinner nije igrao od osvajanja Wimbledona u julu, a prošle sedmice je saopštio da zbog upale desnog koljena neće nastupati do kraja godine. Predsjednik ATP Andrea predstavio je danas plan prema kojem bi bodovi za svjetsku rang listu bili preraspodijeljeni, tako da igrači dobijaju više bodova za plasman u završene faze najvećih turnira. Prema predloženim izmjenama ukinula bi se mogućnost da igrač svake godine 3 slabija rezultata sa turnira i serije Mastersa 1000 zamijene boljim rezultatima ostvarenim kasnije tokom sezone na turnirima i serije 500 ili 250. Takvo pravilo može da stvori pritisak da se igraju dodatni turniri poslije ranog ispadanja kako bi se nadoknadili izgubljeni bodovi. Predloženim izmjenama to bi se ukinulo pa bi se rezultati na najvećim turnirima vrednovali u punoj mjeri, a igrači bi mogli da planiraju raspored nastupa u skladu s njima. Umjesto da jure bodove, rizikuju da igraju previše, naveo je on u otvorenom pismu objavljenom na sajtu ATP. ATP se priprema da uvede i novi Masters u Saudijskoj Arabiji, čime bi se godišnji broj turnira ranga 1000 povećao na 10.

Kad se zaželim rodnog kraja, slušam radio iz svog zavičaja. Bilo gdje, u zemlji i svijetu, slušajte nas uživo na internetu. www.radiopraca.ba. Jer gdje je srce, tu je dom.

vaše pozive, poruke, želje i pozdrave. Vaše društvo nam je najvažnije, zato nam se javljajte, uključite se u program i budite dio naše večerašnje priče. Neka ovo veče bude ispunjeno osmijesima, lijepim emocijama i pjesmama koje bude najljepše uspomene. Ostanite u svoj radio, pojačajte ton i uživajte jer počinje naše i vaše zabavno veče. Od srca vas pozdravljam i želim vam da ovo bude još jedno lijepo i ugodno druženje. Prije nego krenemo sa pjesmama koje birate vi, slušamo pozdravnu pjesmu Kemal Malovčić i Čardak.

Kad se zaželim robnog kraja, slušam radio iz svog zavičaja. Bilo gdje, u zemlji i svijetu, slušajte nas uživo na internetu. www.radiopraca.ba. Jer gdje je srce, tu je dom.